بحب وبحب من أول دقيقة. قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة. قولولو بحب وبحب من أول دقيقة. قولولو بحب ومتوهني حبه.

0: mis en garde hier contre la menace croissante du dérèglement climatique dans l'Himalaya. Le Népal émet moins de 0,01% des gaz à effet de serre, mais nous, le peuple népalais, sommes les principales victimes du changement climatique, a notamment tenu à souligner le chef de la diplomatie népalaise. Ainsi s'achève cette synthèse. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos programmes. Bonne matinée à vous, à l'écoute de Midi 1.
1: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
2: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani à partir du lundi prochain.
3: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
4: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في ويكند الصيف، ومازالين مستمرين معكم هذا الصباح، وغادي نتكلموا على واش فعلا الحياة البسيطة ولات حلم، علاش ولا بعض الناس كيحلموا يبعدوا على الصخب ديال المدن ويعيشوا في القرى والبوادي، واش البساطة ولات اليوم عبارة عن رفاهية ولا بحث عن حياة اللي أكثر هدوء وأكثر توازن. هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام في هذه الفقرة هذه، بعد ما نسمعوا لعبد الفتاح القريني يا حبيبي.